apocalypse on laura paparos de pime prima ramos kesu kuvi hal keskis kesu kuvi kesparipa hal kesparipa

Kumis, kutule, nimeda, kumis. Tule, kuya, kutsa, mista, tule, kuya, kutsa, mista.

apocalypse, paroste pime, prima ramos, kessu cubi, halle, keskis, kessu cubi, kespani, pahalle, kespani,